Mikkel. Kouvola Mikkel siipilöissä loihti rauta ja Mikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa asemalla oiko väsy.